passionis tue memoriam reliquisti. Tribu eque sumus itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari. Ut redemptionis tue fructum in nobis iugiter sentiamus. Qui vivis